Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dini mo. Enye wo mo din mo. Enye wo ma ho din. Enye wo mo nkrante. Eye Urade abasa. Urade tumi ye basa no. Na ho din basa no. Wase me di basa atine. Ene jimi ma Israel. Efri me zirma sa se su enkwa fie. Urade basa no a. E di men semono. Urade basa no a. Eye nsenchene ni anwa wade no. En to so. Ewa Yesu Kristo demo. Nadia kese un qualify. Nadia kese un deserve. Nadia kese un to mean yet. Nadia kese un ru or da. Wuni u yene u ma. Wuni u kune u ma. Wuni u nyanu ni masifu. Ewa di ani u nyam. Ewa di ani mutiye. Ewa di ad tumuno. En to unu fie so. Nadia kadi fie bebre a prayer. O san ka yeno. Sempo obi na bie na no aka to so se ube ya me ya hwe ube kwa me ya hwe ube nya me ya hwe ube tumi agia me ya hwa Ewurade adom no grace to abound, grace to abound, ento so ento mama so ento mama mama so ento nananom so ento oyire so ento